И тут собака решила. Wind. Akas. Kem. Anchinten, kita kakari shala.